0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarimas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuves. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuves. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Ji įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršti negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu. Technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūryba. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualią.

0: pristatymus personalinėse parodose surinkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų joje fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijo Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščiojus po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba. Bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą. Ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną. Tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobė. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobėje visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote, kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime. Nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Aprangos kodas mėlyna. Liepos 10 dieną 17 val. Parodos atidarymas ir performansas skaitimas. Liepos 15 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia tapybos ir spalvų dirbtuves. Liepos 16 dieną 17 val. Dažai uždengia tekstas atskleidžia kūrybinio rašymo ir siuvinėjimo dirbtuves. Į dirbtuves reikia registruotis. Danutė Vaitekūnaitė, vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, video meną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tareq al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje. Liepos 10 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršti negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968 ir nešė iki 1990. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvę, sako Vytautas Dubauskas.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta. Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje.

0: pasižymėjusią konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinių kūrinių serijas, kurių išsamesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijo Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba

vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, Dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.